0: tu kapitini. Yeah. Wa kapitini ai palota ye. Yo kapitini na wa fo ide ye de fa moy moy. A Edward kapitini de amaro. Ye mo fo lo tofia minsta.
1: Yo.
0: Ya it's si detn tele tu pe ana esa no ari masoi. O fai ma mea su e ngā rue ngā resi vāenga.
1: Iho, e awale o e tau tuala tunu.
0: Awale o e tau tuala tunu. A vea ma mea su e I ngā rue ngā. E feo lai fo I de vāen.
1: O le si upo pāti fa upo fai e se le mā li o le mele tu la le ila o matamata ia le nevaitau. Ia o le act pāti ia Simoa ma... Eu te lei ropa ena e mai tau pena titilo ai le news le pō le aso sā. A le whāpe o wasili atu ia le popi la o le langa o lana sui fōle na tu ia tu nei. Le a Paul...
0: Henry.
1: Paul Henry. Nai lo Simoa. O la aso o almela e vai aso la o tu langa fōi la le e vai fai fōi ilu I tau e le si tai tai le pule.
0: Ia. Pe ia o le langa na o le polkit. Ia. Be you know fai kingi foi dele ya o tangata foi dele o Paul Henry ele nei foi ya ai e vape ye des tangata foi dele e fuo fuo nian tala fai tangata vape tel no solo na luna fa di ima me pa pena ila una til tilo awai watiling ad wing o tangata foi dele sa sa presenta le
1: yeah news
0: newsa anusila you know saude de breakfast alu ostadia fo imai alu le I listen pepa ya de ote ine bo ile
1: o sa fa politiki kamaro
0: ya te ulaya ile o se eta si asina me fo ye si pa ye si mo ya Henry ya masai fo ile lo fa wa o le winga ngar tangata ile tangata e e ono sai.
1: Mm-hmm.
0: Tangata e vave yolo naita. E yei le me poidea e masania naita ia le taulele ale. Pe a muri atu tu se caravana poidea. E ita tele a muri e mua mua se caravani ane. Pe o winga ngā tangata e maali e fo. Ia e tatu talsi e ia atu e o ngai le. Por que que no sila ya mo a fisse so swani motato
1: ya o no le tal tal no ai tu langale fa por que que ma tau ni tu fanga palo sta e tu fa mana tu tu fa fong fong anga le tatu no le tau o le stalino lo swafa ya ma ya fa ye ya seven no fa so leo e ti palo tai e foi le e fanga palo tale o lumana nei onna o le tūranga lale. E se whangata onna e whaitio pe a ise me te rewhiwhia. Aere o whaia sou sao e whainga pālota. Wa e pālota. E te lelo sa ma whaina e alua tuai, ma whaina e a fio atu, ma e su atu le ofisa o le whaipule le, tutono o le tato. Ai, na whai sa o alai o lo fina ngalo e lato. Po lale me o alai, na whata mala I le whainga o lato e tūtio mga luenga whaipule. Ai, to vahale tato proclame se pese le nei vaenga, ian tato e whaua o le tato tal tal noanga.